0: Sunnudagsmorgunsblanda er bylgjan
1: Björt og brosandi, alla daga
2: And for love's sake, each mistake, oh